0: ini punah harapanku.
1: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis. Your local station.